なんですよ、うん、でその勇ましい子という人はいっぱいいて、うん、で平和論を唱えるとお花畑とか言って一周されちゃうんだけども、うん、それやっぱり考え方としておかしいと思ってるんですよね、うん、だから自分たちが置かれている立場、そしてなんでこんなことになったのか、で我々政治に携わる者はそのことに対して自分たちの責任とは何なんだみたいなこと